kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Tonight's speaker has been a dedicated minister for many years. He is a loving husband to Kenneth Plenishon Baal and a devoted father to the three children. His passion for sharing hope is driven by Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all heart and not on your own understanding. He Northeastern Mission, please Pastor Cirilo Sinamay Baal.
1: Maayong gabi sa tanan. Una sa tanan ato pasalamatan labaw sa tanan ang Diyos nga naghatag niining kahigayunan kanato aron sa pagpadayon sa ikaduhang gabi sa atong series My God Season 7. Technical issues mao nga naputol ang alamat kaayo bisan naputol og wa ko nakahatag kaninyo og pagpatimbaya og karon akong padayonon mga kaisunan ang pag-greet kaninyo. Og salamat kaayo sa kahigayunan inyo sa mga gigahin ang inyong panahon sa pagtan-aw sa bisan unsa nga media platform diin gi online kining atong series My Journey with God Season 7. Og una sa tanan gusto nako itimbaya ang atong mga pangulo sa SWPUC atong pinalangga nga presidente Pastor Jerry Patalinghog, Pastor Max Dantiobos ang ato nga pinalangga usab nga executive secretary, o Brother Noelin Sanes ang ato nga treasurer. O mayon usab sa tanan nga mga magbubuhat nga nasakop din kauban sa pastors, sa missions and conferences, sa Insta directors, sa CMM Pastor Lagunday, mga kauban sa Western Mindanao Conference Pastor Orsonal, o inyo usab nga makauban din ha sa ZPM Pastor sa Hulga, og sa tanan nga nagtan-aw karon nga mga pastor, og sa tanan nga mga kaigsoonan diha sa inyo nga dapit, og mayong usab sa tanang institutions, hospitals, schools, colleges, maayong gabi ninyong tanan gikan sa ato nga mga pangulo, presidente, office staff, principal, og mga estudyante, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Og mga igsuon, dili gyud nako ikalimtan ang ako homisyon. Pastor Ralph De Domingo ang ato nga executive secretary, og si Sir Gerard Repuelo ang treasurer, og sa tanan nga office staff, sa tanan usab nga mga pastors og directors, og sa tanan nga makigsuonan, and to all people what of course mga igsuon, basi ako makalimtan sawa si Ken nga nakiguban yun dini kanako sa dini sa studio. Thank you so much, my dear, sa support o sa akong mga anak. Thank you so much for watching tonight. So, karon nga gabi una, ato na usab tubagon ang usa ka pangutana. Ngano nga gitugutan sa Diyos ang pag-antos? Abi ninyo daghan kanato ang nakapangutana ni ini. Sa panahon nga dito sa lubnganan ang atong mga minahal. Sa panahon sa ospital nga tunay kalisdanan ang miyembro sa atong panimalay. Sa panahon sa bagyo, ulinog diin daghan ang mga kadaot nga naitabo. Og ato tan-awon, pinaagi ni ining atong presentation, dili kini usa ka opinyon sa tao. Tungod kay ang Biblia mao ang mutubag niini karon nga kagabion. Apan sa di patamo sugod, hangyo na to ang balaang espiritu nga ablihan niya ang atong mga panguna og kasing-kasing pinaagi sa usa ka pag-ampo. May gugmaon na mo Dios niini nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga kami na usab makahimos pagpahat niining usa ka importante nga pangutana nga pagatubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Amo pasalamatan ang balaang espiritu nga magagiya ug kinsa usab ang hinungdan ni ining tanan. Kami ni ining kagabion ug akong gilaumang ni Jesus ang maluwas. Amen. Sa pagsugod gusto nako i-share kaninyo ang usa ka panghitabo ni adtong

1998, Kenya. Mibuto ang usa ka bomba sa embahada sa Estados Unidos. Kapin sa 200 katawo ang nangamatay o 4,000 ang nasamdan niya ng panahona. Usa ka magtiayon nga nagbakasyon lamang ang nakaabot dito sa embahada. Ug taliwala sa mga nagguba nga gambalay, nakita nila ang usa ka kutsi o sakinan nga nadaot sa pagbuto. Ug sa ilang pagtanaw, nangamatay ang mga sakay niini. Ug dito mga kaisunan sa windshield ni anang sakyanan, adunay sticker nga nag-ingon, God is love o ang Diyos gugma. Mangutana ko, aduna may kamatuuran kadto nga sticker? O makaingon ta nga unfair kung mao kadto ang naitabo? Ang tubag ni ini nga pangutana, dili gikan kanako mga kaisunan, mga higala, kundi dili gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay atong natun-an kagabii nga ang Biblia kasaligan og ang Diyos kasaligan. Og sa katapusan sa atong pagtuon, inyong nakita nga dili ang Diyos ang tinubdan ni ining mga kasakit og siya ang usa nga nag-antos sa pagkamatay alang kanato sa atong pagkinabuhi karon. So magsugod kita sa kinaiya sa Diyos. Sa dili pa nato masabtan ang pag-antos, kinahanglan una nga ato masabtan kung unsa ang kinaiya sa Diyos. Abi ninyo daghan ang nga sayop nga mga tubag sa pangutana may tungod sa pag-antos, sa pagsugod sa sayop nga hulagway sa Diyos. Ang pangutana, kinsa man diay ang Diyos? Ang Juan 4 bersikulo 8 nagingon, ang walay paghigugma wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos mao ang gugma. Timani ang mga pulong mga kaisunan. Wala kini nang ingon nga ang Diyos adunay gugma o ang Diyos nagpakita og gugma. Nagingon kini nga ang Diyos mismo gugma. Pananglitan. Ang adlaw dili magdesisyon nga musidlak o ang pagsidlak mao ang iya gayod nga kinaiya niini. Mausab ka na ang Diyos, mga inigugma nako nga mga igsuon o mga higala. Tungod kay ang Diyos, gugma. Dili ka na buhat lamang kung dili, mao ang iyang pagkamao. Busa, bisan unsa pa'y atong makatunan ni ining kagabion bahin sa pag-antos, kinanglan, muhaom kini sa kamatuoran nga ang Diyos gugma. God is love, and this is the foundation of everything. So, ang pangutana, unsa man di ay ang kinaiya sa Diyos? Ato kining masabtan mga kaigsuunan, mga higala, kung ato basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 4 o 5, nga nagingon, ang gugma mapailubon, og

paunga mapu anguron ang gugma masin ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon ang gugma dili muburot ang gugma dili magagawi sa kalawayan dili magapangiti sa kalawayan dili magapangita sa iyang kaugalingon dili masukanon dili mga igsoon atag dili nagapangayo kining of friend mao ang yawi sa atong nga pagtuon niining ang Roma 5 ingon apan ang pasundayag sa iyang kaugaling ma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato abi ninyo mga igsoon mga higala wala magulat ang Diyos nga mahimo kitang takos. Ang teksto nag-ingon, samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. God is love, or God's love for the humanity is completely unconditional and is selfless, never, and it is offered to everyone. Pananglitan, ang amahan nga musulod sa nagdilaab nga balay aron luwason ang iyang anak. Dili kini mangutan na kung takus ba nga luwason ang iyang anak, dili ba? Abi ninyo, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon mao ang kaatbang sa gitawag nato hakog nga tinguha. Og niining atong pagtuon, atong mailhan kinsa ang nagdala sa hakog nga tinguha. So unsa man ang kahintang sa atong kalibutan karon di ay. Kung atong tanawon mga hinigugma na kong mga higala o makaisuunan, ang atong palibot karon, tanawa ang atong palibot, puno sa mga problema. Tanawa ang kalibutan, puno sa mga problema. Gira, natural disasters, atong madunggan, bisan sa lahi ng mga kanasuran, illnesses, diseases, and deep social brokenness. Ang U.S. Bureau of Justice nag-ingon that more than 15,000 murdered every year, including over 500 children. Mga igsuon, evil and fear and pains are real. And this is a hurting world or hurting world. Gisulti na nga daan sa ni Ginoong Isus kini. Kung ato basahon ng Mateo 24:12, nga nangingon siya, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Plandunga ang atong kaugalingong nasod. Bagyo, linog, kalisod, krimen ug sakit. Walay pamilya nga wala makasinati ug kasakit. Ang dakong pangutana mao, ang Diyos ba ang nagbuhat ni ining tanan? Kinsa man di ay ang tinuod niya kaaway nga nagmugna ni ining tanan? Nakita na nato kung kinsa ang Diyos mga kaisunan sa atong pagtuon kaganina. O taguba ang katuna sa karon at nga ato na usan ang usa ka pangutana niini. Si Jesus mismo nitubag niini pinaagi sa usa ka sambingay bahin sa uma sa trigo nga atong makita sa Mateo kapitulo 13 versikulo 27 hangtod sa 28 nga nagingon ang mag-uuma nagtanom og maayong binhi apan mitungha ang mga sagbot taliwala sa trigo. Nangutana ang mga sulugoon, Sir, dili ba maayong binhi ang imong gitanom? Mga pulong sa kakaaway ang nagbuhat niini. Mga igsuon, niini nga mao nga parabol, dili diay ang Diyos ang nagtanom sa mga sagbot sa imong kinabuhi. Sa brand ni Ginoong Hesus, ang kaaway nga mao ang yawa. That is why daghan ang mubarog sa lubnganan o sa ospital o muingon, Ginoo nga naman.

gitutukan ang babayi og miadto sa pagpakigubat batok sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga Diyos pamatuos. It is a redeemed people, an often understood church. Og ato nabasa nga nasukuho ang dragon, gubat batok nagtuman sa mga sugo sa Diyos o nagkupot sa pagpamatuod ni Jesus. Kinsa siya? The bride who is unidentified. Mga isuon, nga nagdagan ang pagsiyon sa pagsunod sa Diyos. Dili ka na. Timailahan ka na. Nakasayawa. Nakasakaaway. Mao nga, ang pangutana, diin mandigikan kini nga kaaway. Karo sa panahon, nga wala pa did, wala pang tao dito mismo sa gibuhat ba sa Diyos ang yawa? Aron ato kining masabtan, atong basahon ang Ezekiel 28, versikulo 15, nga nagingon, ikaw hingpit sa imong kagawian, gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Unsay giingon mga kaigsunan, mga higala, hingpit ka sa imong dalan. Sukad sa adlaw nga ikaw gibuhat. Dayon adunay upat o mga usa ka pulong o mga pulong nga nag-usab sa tanan niini, nagingon siya, hangtod nakaplagan ang kadautan diha kanimo. Ang Diyos wala magbuhat og ang dapat siya og matahom og hingpit nulunda o anghel nga gihinganlan og Lucifer nga nagakahulugan og magdadala sa kahayag. Diingikan ang kadautan. Mga igsuon o mga higala, gikan kini sa ang ginikanan naghasa sa kung maingon kini, kung gamiton kini sa bata sa sayop nga paagi, dili ang ginikanan ang naghimo og pagkasayop, dili ba? So, apan nga naman nga gitugutan sa Diyos nga makahimo og pakigbatok ang usa ka binuhat. Ang usa ka rason niini kining gitawag free will. Gawas nun nga pagpili. Gibuhat sa Diyos ang mga binuhat, mga tao og anghel o manulunda nga may gitawag nato kagawas gawas

Higsoon, buot ka bang mukuyog ni Jesus paingon sa langit? Kumaw ka na ang imong handom, uban ka na mo sa pagpangandam. Kaysa dili madugay, si Jesus mo balik na.

0: May sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likay ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likay og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Inhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahuna nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyuan ang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog, 103.7 FM.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for. 103.7 FM.

0: mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala daw lisod kaayo tungod kay Samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Tango City, this is your Hope Radio.

0: Nahisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Una sa tanan ato pasalamatan labaw sa tanan ang Dios nga naghatag niining kahigayunan kanato aron sa pagpadayon sa ikaduhang series My Journey with God Season 7. Salamat kaayo sa inyo nga papakig-uban ug karon akong padayonon mga kaigsoonan ang pag-greet kaninyo sa bisan unsa nga media platform diin gi-online kining atong series My Journey with God Season 7. So karon ato na usab tubagon ang usa ka pangutana. Ngano nga gitugutan sa Dios ang pag-antos? Abi ninyo daghan kanato nakapangutana ni ini. Sa panahon nga dito sa lubnganan ang atong mga minahal. Sa panahon sa ospital nga adunay kalisdanan ang miyembro sa atong panimalay. Sa panahon sa bagyo, ulinog diin daghan ang mga kadaot nga nahitabo. Ug ato tan-awon, pinaagi ni niining atong presentation, dili kini usa ka opinyon sa tao. Tungod kay ang Biblia mao ang motubag niini karon. Apan sa di pata mosugod, hangyo na to ang balaang espiritu nga ablihan niya ang atong mga pangunauna o kasing-kasing pinaagi sa usa ka pag-ampo. May gugmaon na mo Diyos. Salamat sa kahigayunan nga kami na usab makahimos pagpahat niining usa ka importante nga pangutana nga pagatubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Among pasalamatan ang balaang espiritu nga magagiya, mag-aabli sa mga panguna-una aron amo masabtan ang mensahe ug unsa usab ang Dios kamay gugmaon ug kinsa usab ang hinungdan ni ining tanan. Giyahay kami ug kini akong gilaumang madawat pinaagi sa ngalan ni Jesus ang maluwas. Amen. Sa pagsugod, gusto nako i-share kaninyo ang usa ka panghitabo ni adtong tuig 1998 dito sa Nairobi, Kenya. Mibuto ang usa ka bomba sa embahada sa Estados Unidos. Kapin sa 200 ka tawo ang nangamatay og 4,000 ang nasamdan ni anang panahona. Usa ka magtiayon nga nagbakasyon lamang ang nakaabot dito sa embahada ug taliwala sa mga nagguba nga gambalay, nakita nila ang usa ka kutsi o sakinan nga nadaot sa pagbuto ug sa ilang pagtanaw nangamatay ang mga sakay niini. Ug didto mga kaisunan sa windshield ni anang sakyanan adunay sticker nga nag-ingon God is love o ang Dios gugma. Mangutan ako, aduna may kamatuuran kadto nga sticker o makaingon ta nga unfair kung maukat to ang naitabo. Ang tubag ni ini nga pangutana, dili gikan kanako mga kaigsoonan, mga higala, kundili gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay atong natun-an nga ang Biblia kasaligan o ang Dios kasaligan. O sa katapusan sa atong pagtuon, inyong nakita nga dili ang Dios ang tinubdan ni ining mga kasakit o siya ang usa nga nag-antos sa pagkamatay alang kanato sa atong pagkinabuhi karon. So magsugod kita sa kinaiya sa Dios. Sa dili pa nato masabtan ang pag-antos, kinahanglan una nga ato masabtan kung unsa ang kinaiya sa Dios. Abi ninyo daghan ang nga sayop nga mga tubag sa pangutana may tungod sa pag-antos, sa pagsugod sa sayop nga hulagway sa Dios. Ang pangutana, kinsa man diay ang Dios. Ang Juan 4 bersikulo 8 nagingon, ang walay paghigugma wala makaila sa Dios, kay ang Dios mao ang gugma. Timani ang mga pulong mga kaisunan. Wala kini nagingon nga ang Dios adunay gugma o ang Dios nagpakita o gugma. Nagingon kini nga ang Dios mismo gugma. Pananglitan, ang adlaw dili magdesisyon nga musidlak o ang pagsidlak mao ang iya gayod nga kinaiya ni ini. Mausab ka na ang Dios mga inigugma nako nga mga igsuon o mga higala tungod kay ang Dios gugma. Dili ka na buhat lamang kun dili mao ang iyang pagkamao. Busa, bisan unsa pa'y atong makatunan bahin sa pag-antos, kinanglan, muhaom kini sa kamatuoran nga ang Dios gugma.
God is love. And this is the foundation of everything. So, ang pangutana, unsa man di ay ang kinaiya sa Diyos. Ato kining masabtan, mga kaigsuunan, mga higala, kung ato basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 14:4-5, nga nagingon, ang gugma mapailobon, o mapuanguron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili magagawi sa kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa daotan. Ang gugma sa Diyos, mga igsoon, naghatag, dili nagapangayo. Kining a phrase, mao ang yawi sa atong tibuok nga pagtuon. Ang Roma 5:8 nagingon, apan ang Diyos nagpasundayag sa iyang kaugalingon, gugma, alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Abi ninyo mga igsoon, mga higala, wala magulat ang Diyos nga mahimo kitang takos. Ang teksto nagingon, samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. God is love, or God's love for humanity is completely unconditional. And His love does not seek His own. It is selfless, never self-serving, and it is freely offered to everyone. Pananglitan, ang amahan nga musulod sa nagdilaab nga balay aron luwason ang iyang anak. Dili kini mangutana kung takus ba nga luwason ang iyang anak, dili ba? Abi ninyo, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon mao ang kaatbang sa gitawag nato hakog nga tinguha. Og niining atong pagtuon, atong mailhan kinsa ang nagdala sa hakog nga tinguha. So unsa man ang kahintang sa atong kalibutan karon diay? Kung atong tan-awon, mga hinigugma na kong mga higala o mga kaigsuonan, ang atong palibot karon, tan-awa ang atong palibot, puno sa mga problema. Tan-awa ang kalibutan, puno sa mga problema. Gira, natural disasters, atong madunggan, bisan sa lahi ng mga kanasuran. Illnesses, diseases, and deep social brokenness. Ang U.S. Bureau of Justice nagingon that more than 15,000 murdered every year, including over 500 children. Mga igsuon, evil and pains are real. And this is hurting world. Gisulti na nga daan ni Ginoong Hesus kini. Kung ato basahon ng Mateo 24:12, nagingon siya, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Plandunga ang atong kaugalingong nasod. Bagyo, linog, kalisod, krimen ug sakit, walay pamilya nga wala makasinati ug kasakit. Ang dakong pangutana mao, ang Diyos ba ang nagbuhat ni ining tanan? Kinsa man di ay ang tinuod niya kaaway nga nagmugna ni ining tanan? Nakita na nato kung kinsa ang Diyos, mga kaisunan, sa atong pagtuon kaganina. O kung unsa kaguba ang kalibutan, ato na sab makita karon. Karon, may nungdanon nga ato na usab tukion ang usa ka pangutana, kinsa man ang manubag ni ini. Si Jesus mismo, nitubag ni ini pinaagi sa usa ka sambingay, bahin sa uma, sa trigo. Nga atong makita sa Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 27 hangtod sa 28 nga nagingon, ang mag-uuma nagtanom og maayong binhi, apan mitungha ang mga sagbot taliwala sa trigo. Nangutana ang mga sulugoon, Sir, dili ba maayong binhi ang imong gitanom? Diin man gikan kining sagbot. Mitubag si Ginoong Hesus sa mubo ng mga pulong, usa ka kaaway ang nagbuhat niini. Mga igsuon, niini nga mao nga parabol, dili diay ang Diyos ang nagtanom sa mga sagbot sa imong kinabuhi. Sa versikulo 39, giilan ni Ginoong Hesus ang kaaway nga mao ang yawa. That is why daghan ang mubarog sa lubnganan o sa ospital o muingon, Ginoong, ngano man nginitabo kini? Ngano ibuhat nimo kini kanako?
Apan ang Biblia, mga kaisunan, nagtudlo sa laing hinungdan kung adunay kaaway, unsa may iyang gibuhat karon. Matubag ka na, mga kaisunan, ng pangutana, pinaagi sa pinadayag 12, versikulo 12 nga nag-ingon. Tungod ni Ana, managlipay kamo o mga langit, o kamo nga mga nagpuyo, diha kanila, alaot ang yuta o ang dagat, kay ang yawa na naog kaninyo, nga puno sa dakong kaligot-got sa hingbaluan niya, nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Si Satanas ni balo nga ang iyang panahon, dili na taas, mubo ang tinuod nga target ni Satanas, dili lamang ikaw. Apil ang kasing-kasing sa Diyos, ang iyang gitutukan. Tinghali mangutana mo nga no, nga kaingon ko ni Ana. Nga no? Tungod kay gisakit niya ang mga anak sa Diyos, aron masakitan usab ang amahan. Kini nagpasabot nga ang imong pag-antos, dili ti mailhan nga gibiyaan sa Diyos. Siya usab, nagsubo kauban nimo ni Anang Higayuna, mga higala o mga kaisunan. Ang pinadayag 12:17 nag-ingon usab, og ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babayi, og miadto sa pagpakigubat batok sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos og nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Kung ato basahon ang pinadayag 19:17 naghisgot og bride, it is identified with God's redeemed people and often understood as a church. Og ato nabasa nga nasuko pag-ayo ang dragon og nakigubat batok ni adtong nagtuman sa mga sugo sa Diyos og nagkupot sa pagpamatuod ni Jesus. Kinsa siya? The bride who is identified as the redeemed people of God. Nakamatikod ka ba mga isuon? Nga nagkadagan ang pagsulay human nga ikaw mudawat sa desisyon sa pagsunod sa Diyos? Dili ka na timailhan nga sayup ang imong desisyon. Timailhan ka na nga nakita ka sa yawa, nakita ka sa kaaway. Mao nga ang pangutana, diin man diagikan kini nga kaaway. Karon mubalik kita sa panahon nga wala pang tao dito mismo sa langit. Gibuhat ba sa Diyos ang yawa? Aron ato kining masabtan, atong basahon ang Ezekiel 28, versikulo 15, nga nag-iingon, ikaw hingpit sa imong kagawian, gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Unsay giingon mga kaisunan, mga higala, hingpit ka sa imong dalan. Sukad sa adlaw nga ikaw gibuhat. Dayon adunay mga pulong nga nag-usab sa tanan niini, nang ingon siya, hangtod nakaplagan ang kadautan diha kanimo. Ang Diyos wala magbuhat og yawa. Wala niya gibuhat ang dautan. Nagbuhat siya og matahom og hingpit nga manulunda o anghel nga gihinganlan og Lucifer nga nagakahulugan og magdadala sa kahayag. Nan, diin gikan ang kadautan. Mga igsuon o mga higala, gikan kini sa usa ka desisyon. Pananglitan, ang ginikanan naghatag og maayong gasa sa bata. Kung gamiton kini sa bata sa sayup nga paagi, dili ang ginikanan ang naghimo og pagkasayup, dili ba? Apan nga naman nga gitugutan sa Diyos nga makahimo og pakigbatok ang usa ka binuhat. Ang usa ka rason niini kining gitawag free will. Gawas nun nga pagpili. Gibuhat sa Diyos ang mga binuhat, mga tao og anghel o manulunda nga may gitawag nato gawas nun nga kabubuton. Aron mahimong tinuod og duna usab kahulugan ang gugma o pagtuman kinahanglan dunay kagawasan ang usak kabinuhat sa pagpili, lakip na ang posibilidad sa pagsukol o pagpakigbatok mga inigugman ako ng mga higalag kaigsunan. Aduna ba'y pinasahi nga katakos nga gihatag sa Diyos ngadto sa iyang mga anak? Tanaw nato ang eksperyensya ni Josue o Joshua. Atong basahon ang iyang desisyon mga kaigsunan sa Joshua 24 verse 15 ng ingon siya. Magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako og sa akong balay, kami
mag-alagad kang Jehova. Ang Diyos nag-ingon, pagpili kamo, wala siya miingon nga wala kamo'y kapilian. Ang matag-usa ka nato, mga higala, gitagaan og freedom of choice. Abi ninyo, ang gugma nga dili mahimong balibaran, dili tinuod nga gugma. Ma-experiencehan ka na sa mga atong mga batan-on. O kana gitawag nga makina. Kung gibuhat kita sa Diyos nga dili makapili, mahimo kitang mga robot, dili ba? So gusto ba nimo nga higugmaon ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, tungod lang kay gipugo sila? I know, walay bisan usa nga gusto ni ana, mga hinigugma na akong mga kaisuunan, oh my God. So, ang Diyos naghimo siya og mga binuhat nga makahimo pag-ingon og dili. Kana ang bilis sa tinuod nga gugma. Pwede mo ingon si Lucifer nga dili, pwede mo ingon usab og dili si Adan og iba, og kada adlaw anaa gihapon kana ang samang kagawasan kanato, mga higala ug mga kasunan, nga pwede ta mubalibad, pwede ta muhimo nga muingon nga dili ta muhimo niini kay kini daotan. Usay muingon ang tao kanang usa ka panultihon, sapagkat ako ay tao lamang. Dili ko makabalibad. Tao ra ko. Mga igsuon, you can do all things through Christ who strengthened me. Who strengthened you. Ang Diyos naghatag sa gasa nga mahimong posible sa tinuod nga gugma. Ngano nga si Lucifer nakigbatok man sa Diyos? Atong basahon ang Ezekiel 28, versikulo 15. Ikaw hingpit sa imong kagawian, gikan sa adlaw, sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Tanawa mga isunan, kung ato basahon, kininga maong versikulo, makita nato ang mga pulong nga ako o ay. Lima kay gayon. Naingon siya, I will ascend. I will exalt. I will also sit. I will ascend above. I will be like the Most High. Ang kalainan gikan sa nauna nga bahin nga akong gisgutan, ang gugma wala mangita sa iyang kaugalingon. Ang awit ni Lucifer o iyang gisulti mao ang reverse. Tungod kay ang tanan alang sa iyang kaugalingon, ay ako mao kana ang iyang gisulti. So nagbarug na siya sa atubangan sa Dios, isip kirubin nga nagtabon, wala siya'y kulang tungod kay gisulti sa balaang kasulatan, hingpit siya apan gitinguha niya ang trono mismo. So diin nagsugod ang sala, dili sa buhat mga isuon, kundili sa huna-huna sa kasing-kasing. Ikaw miingon sa imong kasing-kasing. Sa tupa, asa nagsugod? Sa huna-huna sa kasing-kasing. Let me ask you this question. Aduna ba'y gamayng ako nga nagtubo sa imong kasing-kasing karon? Mga higala, ang gamayng ako mao ang gitawag nato tinubdan sa garbo o gakog. I think nakasabot mo sa gusto nako ipasabot kanang gamayng ako sa matagbutang nga ato makita mo ingon ta, ako, ako kana, ako. Mao kana maisunan ang gamay nga ako. Bisan pa man sa ato pagtuo. Usahay dunay nagpabilin nga tinguha sa kasing-kasing nga magpabilin ang kaugalingong kabubuton o magpalabi ang kaugalingong kabubuton kaysa kabubuton sa Diyos. Kung atong pasagdan nga mutubo kanang gamay nga ako, mga inigugma na kong mga kaigsunan, mahimo kining usa ka gamayng Dios-Dios sa sulod sa imong kasing-kasing. Nagisgot ba ang Biblia? Og dugang bahin sa rason nganong mirebuildi si Satanas? Ato basahon may sunan medyo taas kini apan gusto nako basahon aron ato kining masabdan Ezekiel 28:12 hangtod sa 17. Ngayon, ikaw ang sumbanan sa kahingpitan, puno sa kaalam ug hingpit ang katahom. Ikaw ang dinihugan nga kirubin nga nagtabon
Gipahimutang ko ikaw, dito ka sa balaan nga bukid sa Diyos. Hingpit ka sa imong mga pamaagi, sukad sa adlaw. Gibuhat ka, hangtod nga nakaplagan ang pagkadautan, diha kanimo. Tanawa mga igsuon, ang hiyas ni Lucifer, timaan sa pagkahingpit. Puno sa kaalam, hingpit sa katahom. Ang dinihugang kirubin nga nagtabon, hingpit siya maalamon, matahom, og labing taas ang katungdanan. Ang tanan niyang gasa gikan sa Diyos, gigamit niya kininga gasa aron makig-indig sa Diyos. Sama sa kandila, nga buot mulabaw sa adlaw, nga naghatag, og mas dako nga kahayag. Actually, mga kaisunan, adunay duha kamatang sa gugma nga makita nato sa universo. Una, gugma nga nagapangita sa kaugalingon. O ikaduha, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon. And you know, the cross and the rebellion are the two ends of that line. Unsay naitabo dihang miluntad kining una-una. Ang pinadayag do si City nag-ingon, og sa dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda, miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. Naitabo ang gubat sa langit. Gubat sa labing gitawag nato, labing malinawon nga dapit sa universo. Ang una-una nahimong tinguha. Ang tinguha nahimong desisyon. Og ang desisyon nahimong gubat. It is just like a single spark in a dry field. Gisalikway siya sa langit, nan asa karon nagpadayong kininga gubat. Ang pinadayag do si Noybi, klaro nga nagsulti, og dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. I would like to take this word nga nagaingon, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Ang iyang unang hinagiban, actually, mga hinigugma na kong mga kaisuunan o mga higala, ang pagpanglimbong. Ang gubat, wala na sa langit. Ania na din sa yuta. O kita tanan na hibalo, unsay natabo dito sa tanaman sa Eden. Ang atong kalibutan, mao ang gitawag sentro sa gubat, tali, kang Kristo o kang Satanas. And this is a war about God's reputation. And Satan whispers that God is harsh and unfair. Ug si

gipasabot nato nga ang gigikanan sa kadautan. Ato nang nasabtan. Apan, ang pagpasabot, dili igo alang sa nasakitan niya kasing-kasing, dili ba? Daghan gyapon tayo ng mga pagpangutana. Bahin ni ana, ang tubag sa Dios dili usa ka theory mga igsuon. Usa kini katao o usa ka cross. Unsaon nato pagibalo kung unsay gibati sa Dios kanato? Si Ginoong Jesus nagsulti sa Juan 14 versikulo 9. Nangingon siya. Si Jesus miingon kaniya, kadugay na nga niya ako kauban ninyo o wala pa ba ikaw nakaila ka na ako? Pilipi, ang nakakita ka na ako nakaila sa amahan. Busa, nga nung muingon ikaw, ipakita ka na mo ang amahan. Nangutan na si Pilipi, mga igsoon, kang Ginoong Jesus, ipakita ka na mo ang amahan. Mitubag si Ginoong Jesus, ang nakakita ka na ako, nakakita sa amahan. Mga igsoon, kung gusto ka masayod, kung unsa ang Diyos, tanawas si Ginoong Jesus. Unsa may kinaiya ni Ginoong Jesus. Giayon niya ang masakiton, gipakaon ang gigutom, mihilak sa lubnganan ni Lazarus, gihikap ang mga sanlahon, o gipasaylo ang nagpatay kaniya. Ang buhat, 10:38 ng ingon, milibot siya sa pagbuhat o maayo. Mahigala o mga kaisunan, mauusab ka na ang atong amahan sa langit. Mao nga iya kining gipadayag, pinaagi sa pinakapaborito nato nga teksto nga makita nato sa Juan 3 versikulo 16. I think mamemorize nato kining tanan. Dungana nato kini pagbasa mag-isunan nga nag-ingon, kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Amen, mga kaisunan. God did not stay far away from our pain. Misulod siya sa atong kasakit. Sin has caused God far more than it will ever cost any of us. He lost his son. Namatay ang iyang anak. Gilansang sa cross. Alang sa mga tao nga muingon nga ang Diyos dili kasabot sa atong mga pag-antos. But you know, God has stood at the grave too. Giunsa pagpalamgigit ang mga tao sa sala. Tungod kay niya naman ang gira sa kalibutan, batok sa batarong og daotan. Ang Genesis 3:16 nag-ingon, og sa nakita sa bay nga ang kahoy maayo nga kanon, og kini makalipay sa mga mata, og ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga ni ini og mikaon og gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya og mikaon siya. Adunay tulo kalakang sa tentasyon. Take note mga kaigsoonan, mga higala, og kini nga first nga tentasyon, maayo kaunon. Ay kaduwa, matahong tan-awon. Ug ang ikatulo, makapaalam. Ug timan ininyo, inyo nang masinatian dinhi sa kalibutan. Ug abi ninyo, mao gihapon kining pamaagihan nga gigamit sa yawa bato kanato karon. Busa magbantay ta mga igsuon, mga higala. Nawala ang ilang kaputli, nabulag sila sa Dios, ug ang kalibutan na ilalom sa gahom sa kaaway. Kinsang nawala? Si Adan o si iba tungod sa tulo kalakang sa mga tentasyon. Busa si Apostol Pablo sa Roma 3:23, unsay nay tabo? Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong ingon niini ang kalibutan karon, dili lamang kita mga biktima, kabahin usab kita niini nga mao nga gira. Apan ang good news is sa samang bersikulo nagingon, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Yes, mga igsoon, there is eternal life through Jesus Christ. Unsa man ang gusto ni Satanas ngayon din sa kalibutan, aron dili kita makabato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pinadayag 3:8 nagingon, og pagasimbahon siya sa tanan nga nagpuyo sa yuta kan sa mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa

libutan sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga naghalad. Mukayab ako ibabaw sa kahitasan og sa mga panganod. Himuon ko ang akong kaugalingon masama sa taas uyamot. Mga igsoon, ang iyang gitinguha sa langit, mao gihapon ang gipangita dinhi sa yuta. Unsa kini? Ang pagsimba nga gusto niya ilugon gikan sa Dios. Ang kasaysayan nag-ingon sa panahon nga ang matagbuhi nga tao mo desisyon, ila ka nang himo. Ang uban mo ingon, mga kaisunan, walay neutral niini nga desisyon. Abi ninyo, ang dili mo desisyon, usa na usab ka na kadesisyon. Busa, bisan ikaw dili mo desisyon sa pagsunod sa Dios, usa ka na kadesisyon sa imong kinabuhi. Pantanawa, mga isuon, ang paglaom sa bersikulo, ang basahon sa kinabuhi, iya sa kordero, nga gipatay sukat sa pagtukod sa kalibutan, pagkanindot nga mao nga pagkasulti, nga ang plano di ay sa kaluwasan, wala himua sa katapusang minuto, kundili kini sukat pa sa sinugdan. Suon sa man ang dangatan ni Satanas sa katapusan sa panahon. Ang pinadayag 20:10 ng ingon, ug ang yawa nagpasalaag kanila, gitambog sa linaw nga kalayo, o gasupre diin at tuaw sab dito ang mananap nga mapintas og ang manalagna nga bakakon og sila pagasakiton sa adlaw og sa gabii ngadto sa katauigan nga walay katapusan. Ang kadautan may katapusan, mga higala, mga kaigsoonan, adunay takna ang iyang katapusan. Bisan si Satanas, dili niya madala ang tibuok nga kalibutan uban kaniya. Kay nga naman, ang Diyos adunay katawhan nga nagpabiling matinud-anon ni anang panahuna. Apan abi ninyo igsuon ang Biblia nag-ingon, Sikil 23 versikulo 11. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan. Apan aron mahimong luwas ang universo hangtod sa kangturan, makaisunan, kinahanglan makini mahingpit nga matapos ang sala. Sama kini sa usa ka doktor, gitangtang sa doktor ang kanser dili tungod kay gidumta niya ang pasyente kundili tungod kay gihigugma kini niya. Nan, unsa may atong gipaabot, mga higala, mga igsuon? Atong itutok ang atong mga mata sa umalabot nga saad. Sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 13 na ingon, apan sumala sa iyang saad, nagpaabot kita sa bagong mga langit o bagong yuta nga niini magapabilin ang pagkamatarong. What a wonderful text! Dito wala na'y hospital, wala na'y kasakit, wala na'y lubong, wala na'y pagpatay bisan asa, wala na'y bagyo, wala na'y kalamidad, wala na'y gubat, wala na'y luha nga matagak dito, mga kaisunan. Dili na makatintal. Tungod kay wala na'y makatintal, wala na'y makapasipala nga kaaway. Bisan pa sa kamatayon sa iyang anak, ginung Isos. Gipili gihapon sa Dios ang pagluwas kanato. Wala na'y laing gugma sa tibuok kasaysayan nga sama niini manginigugma nako, mga igsoon o mga igala. Karon unsa uman sa usa ka tawo nga makasiguro nga makapuyo sa bag-ong yuta? Ang Episo 2 bersikulo 8, nindot kayo mga igsoonan nga nagsulti, by the grace you are saved through faith and that's not of yourself. It is a gift of God. Dili nimo kini mapalit. Umaangkon pinaagi sa imong kaugalingong kaayo o pagpaningkamot tungod kay kini gasa, mga kaisunan. Ug ang gasa dawaton lamang, ug human nato kini madawat, unsay may tabo kanato? Ato basahon ang Galacia 2:20 nga nag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, og dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Notice, mga kaisunan, how personal. Naingon siya, who loved me and gave himself for me. Paul makes it personal, kining word me. Sa ato pa, ikaw o ako, iyang gigugma.
mga igsoon o mga higala. Ato na nga tun-an kung kinsa ang inungdan sa kasakit dinhi sa kalibutan. Ang Diyos gugma, ug iya kining gipakita kung unsa kalawom ang iyang gugma. Busa ako kining tapuson, pinaagis pag-ingon, saligi siya, tuuhi siya, dawata ang iyang tanyag, ang akong pangutana, imo ba siyang dawaton? Imo bang dawaton kining agasa? Ako mangingaot, mahinigugma na akong mga igalag kaigsuunan. Nga ikaw mo ingon, O Jesus, musunod ako kanimo, ug akong dawaton ang gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag. Mag-ampo kita. May gugmao na mong Diyos. Salamat. Pinaagi sa balaang kasulatan ug kinsa ang nagsugod sa kadautan sa mga kasakit niining kalibutan. Among nasinatian ug among nasairan ang Diyos gugma. Apan tungod sa desisyon sa usa ka tinugang nga si Lucifer, iabot ang kasakit sa kalibutan. O tungod ni ini, imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Aron ang bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kundi dili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Tudloy kami o Diyos. Nga kami masubay sa insakto nga dalan. Makahimo sa usa ka desisyon sa pagsunod kanimo. Panalangin ni ang tanan nga nagpaminaw karon. Among gibati sa among kaugalingon. Nga kung wala ang balaang espiritu, wala kami arang mahimo. Busa among imitar ang balaang espiritu nga mulihok sa among pangunahunang kasing-kasing. Aron maandam kami sa pagdawat ngadto sa paghinulsod o sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan. Kinitanan, akong gilaumang madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mo manuluwas. Amen and amen.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanang kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok nga gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka baso nga tubig ang imnon matag-adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human o kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa o lalom? Sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon? Likayi o kaon sa sobra nga mga lamas? Kaon o mga prutas, mga liso o mga gulayon? Ginhawa o insakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kini ang tingog sa paglaom. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlukon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingod sa paglaom.

Program na usab sa atong Joy of Living program. Salamat igala sa imong pakiguban karon. Og sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan nato ang kaalam gikan sa langit. O sa mag-aampo kita alang sa pagsugod. Mayugmaon ug maluyon nga Dios, salamat Ginoo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Among ginatunan Ginoo ang beatitudes, ang mga karakter o kinaiya nga gikinahanglan nga among batnan, kay mo kini ang kinaiya sa among Ginoong Hesus. Og tabangi ang matag-usa nga naminaw karon og nagasudong niini nga programa. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Ang atong ginatun-an may tungod sa nahauna nga bahin sa Sermon on the Mount nga mabasa kana sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa bukid adunay upat ka mga bahin. Ang nauna may tungod sa character building. Ikaduha may tungod sa atong influensya. Ikatulo may tungod sa kasuguan nga kini gipadako o gisaysay sa Ginoo. O gay kaupat, may tungod sa atong kagawian o atong behavior, ang atong mga binuhatan. O maayo kaayo ang iyang pagkahanay, pagka-arrange niini kay nagsugod man kini sa gitawag being

Unya, ulahi ang doing. Kasagaran, usahay sa atong panghunahuna, unahon ang doing, ulahi na ang being. Apan, ang paghanay sa Ginoo sa Sermon on the Mount, nagsugod sa being, sa atong pagkamao, sa atong kinaiya, sa atong karakter. O dili ka na the other way around. Busa ang first part sa Beatitudes, nga mao ang character building. Ginaumol ang atong karakter, ang atong kinaiya, sumala sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Samtang kita nagapuyo ni ining gitawag Kingdom of Grace. Sa pag-ani sa atong Ginoong Hesus, iyang gitukod ang Kingdom of Grace, iyang gitigom ang iyang makatauhan sa usa ka turil, sa usa ka panun, sa iyang iglesia. Mao kanang gitawag Kingdom of Grace, kay kita gikaluyan, gigrasyahan sa Ginoo. Og nagapaabot sa gitawag Kingdom of Glory when Christ will come. Busa kita karon sa yuta, ania sa gitawag Kingdom of Grace. Og ang grasya ni Kristo Jesus makaplagan sa atong kinabuhi. Nagapaabot, waiting for the Kingdom of Glory when Jesus comes. Matthew Kapitulo 5, Versikulo 3, atong natunan nga bulahan ang makabus sa Espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang mga nagamasulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Blessed, bulahan, sa Grego nga pinulungan Makarios, malipayon. Ang Beatitudes mao ang kinatibukan sa pagtubo sa atong kinaiya, ang atong karakter. Kay mao man kini ang karakter o ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Iya kining gi-arrange step by step sama sa hagdanan. Ang nauna, ang pag-ila nato. We recognize our sinfulness. Kabus sa Espiritu. Our humbleness. Mapainubsanon nga Espiritu. Nagkasubo kita sa atong kahimtang tungod sa sala. O sunod sa versikulo 4 nagaingon nga nagmasubanon. O niya ang ikatsunod nga beatitudes mao ang meekness. Mabatnan nato ang meekness. Unsa man ang meekness? Pagkaaghop. Maaghop. Unsa ang kahulugan niini? Meek. Dili kini kinaiya nga natural sa tao, ang meekness. Ang natural nga tao, hambugero. Mapahitason. Buhat sa unod. Tungod kay nakasala kita, nakabsan si maya sa Dios, ang kalibutan naghunahuna sa gitawag gahom, kanker, nga makadaog gayon. Mudaog. Bisan pa sa sports. Dula kita og badminton o tennis o basketball. Usahay na ay pagsinumbagay kay gusto gayod nga unsa. Mudaog. Mao kana ang natural nga huna-huna sa tao. Apan ang wali ni Ginoong Hesus dili popular. Sukwahi sa huna-huna sa tao. Ang pagtulunan ni Ginoong Hesus a total different way of life. Tiyaw mo na higala magbaton sa espiritu nga maaghop, meekness. Apan, maumang ka na ang espiritu sa atong Ginoong Hesus. Atong mabasa ang tawag sa Ginoo dinhi sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28, nga nag-ingon, umari kamu, pagtuon kamu, gikan kanako, kay ako maaghop, og mapaubsanon sa kasing-kasing. Sa ato paigsoon o higala, ang atong Ginoong Hesus, mapainubsanon, siya maaghop. Meekness is not weakness. Ang pagkaaghop, dili ka na kaluyahon. Usa ka na kamatahom nga virtue o kinaiya nga gikan sa langit. Ang Greek word sa meek, nagkahulugan gentle. Mabitaw nga naigitawag gentleman, di ba? Considerate, courteous, matinahuron, masayon makasabot, mubati sa kahimtang sayang isig ka tao. Mao kana ang gentle, meekness. Sa diha nga ang tao miila sa iyang kahimtang, nga siya kabus sa espiritu,
nagmasalubon, niya naghinulsol, nabago ang iyang kasing-kasing, nabago ang iyang kinabuhi. Gipasaylo, unya ang resulta mao, he is born again. Sa diha nga miduaw si Nicodemo kang Hesus o sa kagabi ni Ana, atong mabasa sa Juan Kapitulo 3, ngadto sa 5, o Kapitulo 3, Versikulo 3, ngadto sa 5, nag-ingon, og si Hesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, mag-ingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. Og dinhi sa versikulo 5 nagaingon si Jesus, og si Jesus mitubag, sa pagkatinood, imong makita higala nga, iya kining gidubli gayud ang word pagkatinood. Verily, verily, kaya dunay kahulugan ini, adunay kaimportante ini. Versikulo 6, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Sa New English Bible, nagaingon, bulahan ang maaghop sa espiritu. Dili kinisama sa tapulan nga espiritu, kundi kugihan nga espiritu, matinahuron, masinabtunon, mubati sa gibati sa uban. Usa kini kadako nga ligon nga kinaiya o karakter. Dili matarog, mubarog sa kamatuoran. Ang maaghop, dili defensive o dili mubalos dayon sa dautan. Ang sinulat ni Ellen G. White, matod pa niya, it is the love of self that destroys our peace. While self is alive, we stand ready continually to guard it from mortification and insult. But when we are dead and our life is hid with Christ in God, we shall not take neglect or slights to heart. Matud pa niya nga ang gugma sa kaugalingon mao ang mudaot sa atong kalinaw, samtang buhi ang kaugalingon. Kanunay kita andang pagdapig sa kaugalingon, gikan sa mga insulto o kadaot. Apan kung kita patay sa kaugalingon, dead to sin, dead to self, ang atong kinabuhi higala na tago diha sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, dili nato dayon iluom sa atong kasing-kasing ang mga butang nga nakasamok kanato. Dugang pa nga giingon ni Ellen G. White sa Thoughts from the Mount of Blessing, pages 16 to 17, matod pa niya, far better would it be for us to suffer under false accusation than to inflict upon ourselves the torture of retaliation upon our enemies? Mas maayo pa kuno nga kita muantos bisan ilalom sa bakak nga pag-akusar kaysa batio nato dayon ang kapungot, batok sa kaaway. Mo kini ang pagtagad ni Jesus. Niadtong mga tao nga ni batok kaniya, ni supak kaniya. Mabasa din hi sa Isaiah Kapitulo 53 ang matahom nga pagkasaysay ni manalagna Isaiah nga versikulo 7 nagingon, siya gidaog-daog apan sa diha nga siya gisakit wala niya bukha ang iyang baba ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan. Og ingon sa usa ka karnero nga naamang sa tubangan sa iyang mga magugunting, mausab wala niya buka ang iyang baba. Higala ang pagkaaghop, mao ang dakong kinahanglan sa atong puloyanan, og bisan pa sa atong iglesia. Sa panahon ni Ginoong Hesus, ang mga tao nga nangandoy sa usa ka misyas, nga muaway batok sa kagamanan, apan wala nila makita kana nga eksperyensya kang Ginoong Hesus. Tungod kay si Ginoong Hesus, siya maaghop. Siya mapainobsanon. In God's kingdom, meekness rather than human might stands at the foundation of success. Sa ginharian sa Dios, ang pagkaaghop dili tawhanong kusog,
mao ang pundasyon sa kalampusan, ang kadaugan sa atong personal nga kinabuhi, ug bisan pa sulod sa iglesia, dili pinaagi sa kusog o gahum, apan pinaagi sa Espiritu sa Dios. Si Moises, usa ka tawo nga maghup, apan gisulayan siya. Nakita niya nga gidaog-daog ang iyang kauban nga Israelhanon. Og iyang gihimo, iyang gipatay kadto nga tawo nga nagdaog-daog sa iyang sa usa ka Israelhanon. Abi ni Moses, mauna kadto ang paagi aron mahigawas sila sa pagkaulipon. Tungod kay sila na ulipon man ilalom sa Ehipto. Apan dili mao kadto. Mikagiw siya dito sa kamingawan og natun-an niya dito sa kamingawan ang sekreto sa kadaugan. Dili pinaagi sa tawhanong kusog. Apan pinaagi sa pagkaaghop, meekness, mapainobsanon nga espiritu. Kay nagingon ang Ginoo dinhi sa Roma kapitulo 12. Roma kapitulo 12 versikulo 19. Roma 12:19. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos. Hinunua, hatagi ninyo higayon ang kapungot sa Dios. Kay nahisulat na, o nahisulat man kini nga nagingon, ako ang panimalos. Ako mao ang maggabayad, nagingon ang Ginoo. Si Ginoo mao ang ultimate meekness o ang pinakalabaw sa tanan nga maaghup nga tao. Nagtawag siya kanato sa Matthew kapitulo 11 versikulo 29 ngadto sa 30. O mari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Si Ginoo Hesus sa pag-anhi sa yuta mipili nga magpakamatay og magtuman sa kabuton sa iyang amahan. Ang tawhanong hunahuna gihupngan sa gitawag Darwinian law of the jungle. Unsa man ang Darwinian law of the jungle nga mao? Survival of the fittest. Sa ito pa, mudaog ang kusgan. Sa ito pa, matira ang matibay, matod pa sa Tinagalog. Apanigala ang Diyos nag-ingon, bulahan ang maaghop. Kay sila makapanunod sa yuta. Mudol kita kang Isus. Dawaton siya nga itong ingon nga atong manluluwas. Ilhon nato ang atong pagkakabos sa Espiritu. Bat na nato igala ang Espiritu sa pagkaaghop. Tungod kay sa dili madugay kining yutaan nga puno sa kasalanan sa pagbalik ni Ginoo dadon sa Dios ang mga matarong ang mamatay ang mga dautan sulod sa kalibo katuig sumala sa Pinadiag kapitulo 20 unya human sa kalibo katuig ang balaang syudad manaog gikan sa langit kuyog ni Ginoo og ang mga linuwas mabanhaw ang mga dautan uban ni Satanas og iyang manulunda, ilang libutan ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, aron sa pag-atake apan sa dili pa sila makasugod, unsay ni tabo, dihay kalayog a supre, na naugikan sa langit, og gisunog si Satanas, sunugon si Satanas, og agiyang mga manulunda, og ang mga daotan, mahimong abo, unya, manggula ang mga linuwas gikan sa bagong Jerusalem, makapanunod na sa bagong yuta o bagong langit. Musa, ang saad sa Beatitudes, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Dili ang daan nga yuta, apan ang bagong nga yuta. Si Salmista David, Salmo 149, nagaingon, versikulo 4, for the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Sabi ni siya, kay si Yuba, mahimuot sa iyang katawhan. Himuon niyang matahum ang mga maaghop uban sa kaluwasan. Higala mo ba ang imong handom? Uban sa tabang sa Espiritu Santo?
batnan nimo ang maaghop nga pagkinabuhi. Makaingon ba ikaw higala nga amen? Salamat. Salamat sa imong pakiguban sa atong programa The Joy of Living. Ug hinaot nga ikaw makigduyog na usab sa sunod nga programa sa atong Joy of Living. Ani ang imong higala sa kahanginan si Rudy Bermudez Manamilit. Mag-aampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, salamat na usab nga kami nakatuon sa matahom nga mga pulong nga imong gisulat alang kanamo sa Biblia. Among natunaan Ginoo ang nahuna nga bahin sa sermon sa bukid. Nga mao ang beatitudes. Nga mao ang mga ang-ang alang sa among character building. Sa pagtukod sa among mga kinaiya. Nga ang among mga kinaiya Ginoo maumol sumala sa kinaiya sa among Ginoo Hesus. Salamat Ginoo sa among natunaan karon. Panalangini ang akong higala nga kanunay nakiguman og sa iyang mga hinigugma og pamilya. Salamat Ginoo, kini akong giampo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.

0: Mga higala, maukadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dakang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon hangtod sa sunod datong nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.